Ja, netop Spoonful her med Cream til livekoncert i 2005 i Albert Hall. I lytter fortsat til Rødovre-kanalen, og levende mandag og Cream, de fortsætter med Outside Woman Blues og Pressed Rat and Warthog.

I lytter fortsat til Rødovre Kanalen, og vi er til koncert med Emmylou Harris og The Nash Ramblers. De gav lige Hard Times. Nu fortsætter det med Mansion on the Hill og Scotland.